vanhu va ku lowa ngamu wa kona viri a nga hlambi no hlamba u tshama lo tonto hi thyaka. Ndi kiva leta da brown a di cici.

vunanga bya Xitsonga bya Xigaza byi nga ta ku seta hi kona wena mixer wa saseka. Se loko a byi yingisela hi ndlela leyi a hi tekini leswi hi byeriwaka swona hi cinca. Loko ku ri hina va xinuna ka risimu leri a hi cinceni hi nga tshikeni va ka mhani le misisi leyi va nga yi lukini ma swi tiva leswaku bombo ra va ka mhani ri le misisini.